حل هر مشکل همی یاد خداست، حل هر مشکل همی یاد خداست، جان که در هر حال